0: FM. Your music, your station.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada isteachairt agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanadh tú bátaí.
2: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don rois stiúrtha. Bhí tú ag tamaint rois gupaí agus taint de chanta bhealach chuntúirteach.
1: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ón údar as umhabháilteacht ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: The Green Room on KFM, just after 11 every Thursday on the 11 to 3 show. Brought to you by Johnstown Garden Centre Shop and Garden Cafe. For advice and answers to all your gardening queries, The Green Room with Johnstown Garden Centre. Online shopping 24/7 with fast home delivery nationwide. JohnstownGardenCentre.ie.